0: Hala wagle. How? Maita kangi.
1: Wasipe ponyo hurkani ma imakta ya.
0: Warmi kashta warka waikigo.
1: Nacho nirgani. Shumang ma rekungargani. Shinaka bijachwai.